do na si, na do na di chi go. Cheba, mai la mai la na krau na krau. Rip ma su ko, ko bien la diu thau na.